0: Vezi tu, dar mă aveți să creu, e zoacă și-o preoșior. În ducere de mustrele s-o meaptă pe tota să ați făină. Că zic eu că ați părdu n-o val din rățe prea mult bine să ați aines. Limita pe rege, cercări de barai, fum. Direcțiuni canviades, rotondes de cavall i su. Cobert de porqueria, un porc brac!
1: Porc brut! Porc brut! Porc brut!
0: I el meu pis desgrat segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deixes malament davant tothom, no em facis massa cas.
1: No!